0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: Allô, la bibé, l'équipe de Kidji Tahdari Masrahi Tlurni Baido. مسرح المونو بالأشرفية لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كل النصور ويزقفوا كانت الصولة مثلنا بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحية القرني البايدو إخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا الدويهي ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما بتنسى والله مغير علي
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
2: أنا بدي جن علي الموسيقى علي
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
2: أشرب واحد شاي وأكل بسبوسة
3: والحب جاني جاني ورماني
1: كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.